Чека, нека ми аплодират малко време. Ти благодарам от сърце ме направите вечер във всекта. Ти благодарам, драга, не те сакам. Чекам.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Бубамара on the air.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Чист въздух во етерат. 105.2 FM.